Nathan ko baishe tena tane gibote. Jaman bagi jara bro DJ. Gila ga yuela ga go kinda ga pesa in bro no eh. Hey abuata le bakti ye bigi mosto. Kongo ye baba.